Asam ka wa ka pu Ta si men du shi la yu Sympathy ne nye te lu shi le